0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Steinsprut och ruteskift.
2: Ukas tillbud hos Spar. Också denna uka har vi knallgod tillbud. Nu får du hela 40% rabatt på ett stort utvalg Evergood. Perfekt till kaffekosen. Du får också halv pris på giftfri rengöringsprodukter. Fyll skapet och gör dig klar för sommarvasken. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
3: Plocka mix hos Elkjøp och spar pengar. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: Okej, men det ska
0: vara
1: en sida.
0: Ja, men vad? Okej.

0: får välja en ting när du sparar pengar på att handla mer. Hos Elkjøp får du 1000 kronor I avslag för varje 5000 du handlar för när du köper minst 2 produkter. Välj bland TV, hodetelefoner, vitevaror och mycket mer. Jo mer du handlar, jo mer sparar du. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
1: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastisk.
2: Ja!
3: Fick vi den?
2: Ja, ja, ja. Är det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

så där på frukt och grönt. Du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Trent, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.